0: کہ یہ غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج حیدرآباد لبریشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 17 ستمبر 1948 کو سابقہ رجواڑے حیدرآباد کے بھارتی یونین کے ساتھ تاریخی انضمام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مرکزی سرکار سال 2022 سے باضابطہ طور پر حیدرآباد لبریشن ڈے تقریبات کا اہتمام کرتی رہی ہے۔ اس سال کی بڑی تقریب سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر ہوگی، جہاں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2023 میں کیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کے اندراج کا سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ افراط زر کی شرح کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں ایسا کیا گیا ہے، جس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے روسی حکام اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کے خلاف بندشوں کو منظوری دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے ضروری مالیاتی وسائل سے محروم کرنا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ کونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے سیمی کون انڈیا کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، مودی آج کریں گے سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح، 600 سے زیادہ کمپنیاں ہوں گی شامل۔ اخبار انقلاب کی ایک اہم سرخی ہے، حکومت کا پی ایف کے لیے بیسک سیلری کی حد 15,000 سے 25,000 روپے کرنے کا اعلان۔ بیشتر اخبار نے مکہ کے نزدیک ڈرون حملے پر بھارت کی مذمت اور سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے پاکستان سے منسلک شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اخبارات نے اس خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر آج پورے ملک میں 1 ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کر رہی ہے۔ بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے روس کے عہدیداروں اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیوں کے پیکج کو منظوری دی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3rd اور آخری T20 میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔